rượu sẽ chẳng mãi, mà lâu sẽ trả mỗi vai. Gang bang drive by, nhớ mình sẽ call mày. Quay bằng lần lâu, ôi yết phật hype, thật sự có tên át phật hype.